0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.

kuchikumi mumu samba katonyezi mwenda Parvo Africa Radio Ekula ilio mtu wabuli jo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Lunaku tulimurwa kuna na kuzo mwezi makumi abiri mumu nana, mwezi gwa kutano, mwaka gwa mkumi biri mwa makumi abiri mumu kaga. Kwa niliza nyo njini dalamu programu ya mpulide kamenya kufa kusawa zino mwenda paka sawa zijia kubira kumine mweza kaungezi. Nze omugabi matabuhud mba musazere saba sajiri ya chadondo mwebali nyo mwebali de dalaba tumbu domu kutuguno kudachika musambu zao kanya kusawa mwenda. Zorwe gururo na kurwalero binji nyofu kose vigena maso nukubeda antibita ambula monsi bietu watu tunurida ngatuli wa mune wanafe aba Mahmud Properties mo programu eno ya mpuli dekamenya ngabo juli anti mpuli dekamenya wetuga ulira wetuga kunganya wetuga kutusa kubutere bubulamba lamba. Mahmud Properties baku gamanti chija kukolera nyama kurungo vupangi sobo vudemo ngo vudemo muzigo chovora baku letila kampaini jibaita Vamuzigo Land Saving Scheme. Kakati kuvamu zigo baku gati deko Planned Child. Planned Child Estate. Abana ba, muba plani ingire wenzo kubira nga gwe wazimba. Na inga abana bote baina chidako uliku atano kwa atano. Kakati atano kwa atano abana bata andikilawa nunga aneda. Abana nabuka mbafunile etakanga liyabia panga andise vingana liyo mpola mpola mpola mpola mpola mpola. Kakati baku lete de Planned Kid Estate. Obedenti mundange opulani ingira omwana wongo obudde buchari. Yafune chapa nga chiri manyage. Omwana akulenga ineta kaliri nyavali ubulirucha. Liri nyavali ubulirucha. Abeko chari kolera kuwachiri. Wadetana tuka kuberanti alizimba kabeko ne chari kolera ko. Bajita Planned Kid Estate. Kakati osobola okulonda kuno gamba nzi wadena zimba na yabana bange babiri. Buli omungenda kubera nga mutera ya kasente bwekati. Omutemwa bweguti aberenti afuna proti mubanga bweriti. Aha, Mahmudu akwaniriza kumeza. Ogene maso nokubera nti echo nacho kitandika ko. Kakati gwe wava muzigo tuchali mukujuza ebifo. Omwezi guno va muzigo phase 3 egenda kubegalwawo mu butongole. Esigadeye na kuziri bili zoka. Vamuzigo, egene maso nokubera nti egalwa mu butongole. Kakati na bwechi tyo, genda maso nokubera nti ochikola ngobudde buchali. Genda maso nokubera nti ochikola ngobudde buchali vamuzigo. Oberengo ojiyingira mu feze yokusa tu kuba ku namba ya 0755 10 2 0755 10 2 beba nafe aba Mahmud Properties beba gendo kubera nti ekintu bakikwasaganyiza ddala bulungi. Chikwatagana no kujja muzigo ofune protein hiyo kububwo ngate ya chapa buli kimu kijja kuba kiterera.